even take it to the first now. Yeah.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Здравейте на всички! Днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади и в следващите минути, освен да слушаме любима музика по Magic, ще си говорим и за барока. Предполагам, на всички ни е известно, че той представлява художествен стил, който владее европейската сцена близо два века. Възникнал е в Рим в края на 16 век след епохата на Ренесанса и остава водеща до края на 18 век, когато е постепенно изместен от класицизма. Макар стила да намира изключително широко разпространение из Европа, то в Холандия влиянието му е ограничено и сега ще разберем защо. Там творци, като известния на всички ни Рембрандт и Франс Хаус, например, се придържат към вкусовете на местните меценати, които предпочитат по-реалистични изображения и по-скромна архитектура. Подема и разпространението на барока са подкрепени и от католическата църква, която като реакция на протестантската реформация решава по време на Трентския събор, че религиозната тематика трябва да бъде ясно и емоционално представена чрез изкуството. И ако темата е успяла да привлече вниманието ви, то останете на същата честота.

Не знаехте това, продължава като днес си говорим за барока. Термина, подобно на повечето наименования на художествени стилове и епохи, не е използван от самите творци, а въведен по-късно от изкуствоведите. Според оксфордския английски речник, думата идва от френски – барок. Италиански – бароко или португалски. Отново бароко и първоначално е означавала необичайна или пък несъвършена перла, а също така фалшив скъпоценен камък. Съществува изходна дума в стар римски диалект със същото значение, като е възможно корена да е също и с арабски произход. В началото термина барок се използва с пренебрежение, като са се подчертавали неговата прекомерна декоративност и богатство на детайли, контрастиращи с по-сдържаната естетика на Ренесанса или пък по-късното рококо. Стила бива реабилитиран от швейцарския историк на изкуството Хайнрих Вьорфлин, който в книгата си Ренесанс и барок от 1888 година го определя като противоположност на Ренесанса и като самостоятелна художествена система. А в днешно време думата барок понякога все още се използва с лек негативен смисъл, за да обозначи изкуство или пък дизайн, който има прекалена сложност и орнаментика.

Продължаваме да се наслаждаваме на любимите песни по Magic, а също така продължаваме и да си говорим за барокът, не знаехте това. Както вече стана ясно, от изговореното до тук, бароковия стил се заражда около 1600-та година, малко след провеждането на Трентския събор, по време на който католическата църква предприема сериозни вътрешни реформи. Но сега ще се задълбаем малко повече точно в тази материя. Част от тези промени включват обръщането към визуалните изкуства като средство за въздействие върху вярващите. Църквата настоява, например, живописта и скулптурата да бъдат насочени и към обикновените хора, не само към образования елит. Този по-достъпен и емоционален подход към изкуството се смята от много изследователи за основа на новаторските търсения на художници, като например Караваджо, както и на братята Карачи, които по същото време работят и се съревновават за църковни поръчки в Рим. Въпреки че на много места барокът е изместен от стила рококо, започвайки с Франция от края на 20-те години на 18-ти век, особено в интериора, живописта и декоративните изкуства, то бароковата архитектура остава жизнена до появата на неокласицизма вече в края на 18-ти век. По-сухите, не така драматични, цветни, сдържани форми на архитектурата на 18-ти век често се разглеждат и като отделен стил, късен барок, чието прояви са, например, сградите на Клод Перо. А ние пък продължаваме с музиката, която обичаме по Magic.

Наближава финала на днешната ни среща в Не знаехте това, приятели. И като си говорим за барока, то няма как да пропусна, че все пак термина барок се използва и за описание на музикалния стил от епоха, която частично съвпада и с периода на бароковото изобразително изкуство, макар и да започва малко по-късно. Сред най-известните представители на бароковата музика са Йохан Себастиан Бах и Георг Фридрих Хендел. Един интересен

Въпросът е доколко музиката от този период споделя общи естетически принципи с бароковата живопис или пък литература, например. Но ето един очевиден общ белег и това е стремежа към богатата орнаментика. Елемент, който обаче постепенно губи значението си както в музиката, така и в архитектурата с настъпването на класицизма. Но това е съвсем отделна тема, която може би ще засегнем в бъдеще в нашето предаване. Може би обаче не знаехте това, че прилагането на термина барок към музиката е сравнително ново явление, като за първи път това е направено през чак толкова всъщност далечната 1919 година, а през 60-те години на миналия век сред музиколозите са продължавали да кипят оживени дебати по темата. И ето че съвсем неусетно дойде и момента, когато се налага да си кажем чао за днес. Аз съм Ади и ни оставям в компанията на любимата музика по Magic.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата. Облечете

0: учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Magic Start.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерство на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната завърши годината с дефицит от над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно увеличението е 11,8%. Основна причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджета ще бъде с увеличен дефицит. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Националния парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще бъде проведен от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. Атаката е започнала в 16 часа по Гринвич, поясни ФЕКС, Американското централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. По-късно стана ясно, че Съединените щати са нанесли удар по летище в южната иранска провинция Керман. Вражеската атака на САЩ беше насочена срещу летище Джирофт, съобщи държавната телевизия, след като по-рано информира за няколко удара по крайбрежието на Ормузкия проток и срещу ирански острови в Персийския залив. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран да не отвръща на последните американски удари, заявявайки, че Техеран е изправен пред много по-силни атаки. От днес до 12 септември ще се състои 83-я кинофестивал в Венеция. В конкурса за статуетката Златен лъв се състезават 21 филма, отделно 7-часов филм извън конкурса, както и друг създаден с изкуствен интелект. Официалното откриване е с водещи италиански актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на група Oasis и документална лента Мъск от Алекс Гибни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 9 и на 2 септември. Сряда е малкият петък. Мисля, че абсолютно не сте подготвени за това, което следва, просто защото нямате никаква представа. Аз също до някъде. Каквото Сабия покаже, деца казва. И тъй като днес за мен е петък, и то не малък, а съвсем нормален. От утре ме няма за известно време. Ще се чуем отново на 14 септември. Живот и здраве. Ако съдбата ни позволи, съдбата.

да реши. Така че днес мисля да приключа ударно като за петък. И ако ще правим някакво показно, то мисля, че тази сутрин то трябва да започне така. Добро утро! Честита сряда! Айде!

doctor.

Уважаеми, много е хубаво, когато един човек, изявяваш се като лидер по обществото, има позиция, която не променя и тя е последователна и така нататък. В този ред на мисли бившия президент и сегашен министър-председател на Република България Румен Радев има последователна позиция в отношението си, че ние очевидно явно няма никаква нужда да сме в Европа, пък ние сме си там за негово така огромно изумление, въпреки че повечето от риториката неговата и на хората около него е про-руско настроена, чисто, нали, пиар-носталгична, а пък същото време те са много, много, много според мен наясно, че ние сме, естествено сме в Европейски съюз, ние сме в Шенген, ние сме в еврозона и ние сме и в НАТО, и ако някой тук иска някакво усвояване на средства да прави, просто може да има про-източно говорене, но про-западно действие по някакъв начин. Това не му пречи да има ясна и последователна позиция в това отношение, за което и започнах. Десетки европейски лидери застанаха в подкрепа на Германия срещу скандалните руски действия на летището в Лайпциг, при които бяха застрашени хора, самолети и инфраструктура от заредени с експлозиви дронове, цитирам ви сега. Такава подкрепа не дойде от българските власти, нито от премиера Румен Радев, нито от президента и главнокомандващ Илияна Йотова. Нито от външно министерство, между другото. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейския съюз стои в пълна солидарност с Германия след хибридната атака на летище Лайпциг. От НАТО също се изказаха. Много лидери на Европейския съюз излязоха с позиции. Шведският президент каза, че днес ще председателства заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди реакцията на Стокхолм за инцидента. Литовският президент каза, че ще постъпи по същия начин. Финландия напълно солидирана със своя съюзник Германия след руската хибридна атака в Лайпциг. Френският президент Емануел Макрон, извинявам се, заяви нещо подобно. Подкрепа към Германия дойде директно и от Полша, Северна Македония, Босна и Херцеговина, от Румъния, от Люксембург, от Исландия, Испания, Естония, Норвегия, Великобритания, Канада, Италия, Гърция и така нататък. Тук не, разбира се. Моля ти се. Ние тук приоритет е друг. Сега няма какво. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Уважаеми, да, аз като ви казах, че днес ми е петък, нещата ще излязат абсолютно и тотално извън контрол. Казвам ви го от сега да си знаете просто. То не, че има някакво огромно изюмление в тази насока, но все пак. Чай, че си забравих мисълта от толкова много тъпоти. А, да, непрекъснато в България ни затрупват през глава от негативни статистики, как сме били последни тук, па последни там, па последни такова, па ние сме си смикнали. Тук сме страна от тарикат и комплексари. Много ти се моля. Ай с тия глупости, нали, мрънкачи. Всичко си е абсолютно в резона на нещата. Но най-позитивното напоследък беше, че сме шести в света по правене на секс. Просто не си спомням откъде беше, бях докопал тая статистика. Иначе, знаете, първи сме по инфаркти в общи линии, всеки, може би, трети си язва, всеки четвърти има сигурно пирони в коленете, всеки пети пие още от сутринта. Изобщо, ако се заслушате, ще излезе, че тук има само развалини и това си е факт сега. Но в този контекст трябва да ви кажа, че всеки втори може и да има инфаркт или проблеми с белия дроб или с черния. Но, според статистика, всеки втори българин има запек. Това е положението. Сега аз нямам представа дали влизате или, или излизате от тая класация, но просто много исках точно в 8.27 да зачекна темата. Ако с това нещо мога да помогна на вашата перистатика, да се погрижи и да се чуе заветното плёк, то това е от мен, от цялото ми сърце към вашето дупа. Мерси. Мерси.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от

0: forma.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Хей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.

кажем и да поговорим малко и за времето. То аз като петък днес ми е такова ведро, лежерка, щастливо, така усмихнато. Абе, от всякъде ми е слънчев бряг, разбираш. Днес според метеорологията ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над югозападна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевички. Има условия за градушки, не са уточнили где. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за област Благоевград. Иначе максималните температури между 31 и 36, у Софето около 32. По планините също слънчево, но до обяд, с оговорката, че след обед е възможно и там да вълне. Максимална температура на 1200 метра 25 на 2017 градуса. Четвъртък и петък би трябвало да нахлува студен атмосферен фронт. Четвъртък ще вали на доста места, като през нощта срещу петък, там където не е валяло, и там ще вълне. Дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса. Максималните няма да минават 31-32. Иначе през нощта срещу събота вече ще се изясни. Температурите отново се връщат в нормално лятно русло. Слънчево, горещо началото на следващата седмица, след което от средата е възможно да има някакъв валеж, но никой не се кълне. Та това е. В общи линии, ако се нуждаете от нещо друго... Не съм аз човека!

0: Уважаеми 9 до 10, даже минава 9 до 10 и мисля, че е време да ви стрелна с хороскопчето. Защото иначе ще го забравим. А забравим ли го, нещата отиват на калимера от всякъде. Така, според госпожа Пенчева, Луната е в знак Телец. Какво означава това според нея? Това носи на вас и на мен, разбира се, стабилност и нужда от физическо удобство. Нужни са редовен сън, здравословно хранене и разписания, които помагат за тотална емоционална хармония. Подходящи са дейности, които свързват тялото и сетивата с удоволствие, а именно масажи, пребиваване сред природата, пипане на глина или цветя. Пипни ме с глина. Моля те. Иначе, днешния лунен ден е време на мощна, пречистваща енергия, допълва дамата, чийто символ на деня е коня. Оли. Значи, почваме с пипане на глина. Сега се появи и кон. Баси работата, нещата не отиват на добре. В психологически план надолу да продължа да не се отметвам. Е ден на колективизма, на приятелството. От здравословна гледна точка днес със сигурност ще се разболеете, да не се притеснявате. Бързо ще мине. Може да ядете продукти с червен цвят. Кои са те? Аз сещам за цвекло и занар, примерно. Ягоди, малини, а да, сетих се още. В духовен аспект, днешният ден е символ на рицарството. Дръжте здраво юздите, не случайно се появи кон, приятели. Ако сте решили днес да правите секс, направете го до 16.20. След това със сигурност ще умрете, ако правите секс. Иначе е хубаво да посетите зъболекар, както и човек, който по някакъв начин се грижи за бемки и пъпки. Това е хороскопа. Мисля, че бях абсолютно изчерпателен. Не съм ви прочел поне половината от нещата, които е написал, защото бяха много сложни.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се!

0: и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: ВЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъжда

Съди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайските компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Facebook профила си кмета на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал три нови заповеди за премахване на

0: ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква закона, пише още Коцев. Допълва, че закона позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации. Ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. В последните часове в Северен Рейн, Вестфалия, също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неисправност, но по данни на медиите може би става въпрос за саботаж. Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна, руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Русия. Централното командване на Съединените щати заяви, че е приключила серия от удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки от страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни, се посочва в публикация в Екс. Ирански медии съобщиха, че петима души, сред които дете, са убити, 50 ранени по време на сватба близо до крайбрежния ирански град Сирик. Техеран заяви, че в отговор на американските удари се изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Тази сутрин Йордания и Кувейт заявиха, че през нощта са предотвратили нови ирански атаки. Същевременно американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузкия проток са преминали 17 милиона барела петрол, най-голямото количество от началото на конфликта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: И така, де, то неусетно мине един час. Аз така казах, днес ми е, на мен ми е петък. На вас ви е малък петък, ма на мен си ми е същински, просто защото утре ме няма ясно време. Ще се чуем отново живот и здраве, ако оцелем. На 14 септември, но нещо, какво ще да ви кажа. А, да, затова всичко тотално през просото днес. Съжалявам, това е положението. Уважаеми, след като в България хората в пенсионна възраст са доста по-дейни от младите, най-малкото това личи и на избори, се оказва, че младите са много по-опасни. Подрастващото поколение е принудено от ранна детска възраст да се грижи само за прехраната си, да изкарва извънредни къси. Пари имам предвид. За какво говоря така? Ами, някакви четвъртокласници, т.е. 10 годишни лайнета, са разбили някакво магазинче в Дупница. Естествено, поради крехката си възраст, не успели да съобразят всички предпоставки за добър обир. И след 3 минути ги фанали с вафлите, дето взели. Та така да е. Това е. Тия шом на 10 години са успели добрат магазинче. Само си представи докъде ще стигнат, като станат примерно абитуренти. Уважаеми. Нали? Продължаваме. Армитачка. Едно клишенце, ама така с много целука.

Уважаеми дами и господа, скъпи момчета, драги мъже, безпощадни ловци и дръзки хищници, един мъж от Бразилия се опита да отстреля бившата си съпруга, но дамата оцеля, приятели. Инфото е, че бразилка оцеля след 6 куршума в главата. Да не говорим, че самата дама вече си вкъщи, след като от болницата я изписали, защото е била в много добро общо състояние, както пише тук. Този мъж не е бил женен за човешко същество, приятели. Това е най-малкото терминатор, най-много вампир. 6 куршума в главата и в добро общо състояние изписана. Това нормално ли, кажи ми? Освен ако нали тук нещо не са си поукрасили. Що знаеш, тук по България домашно насилие няма. Тук съпруги, тъщи и сестри с един куршум се свалят. В Бразилия обаче 6 черепа не вършат работа. Не знам. В какъв свят живеем, момчета? Просто не знам. Аз ви правя малко да... Да, знам, е така.

доказателства под път и не само над път. Те не теме си спомената на времето, нали? Българите, че спасат света, бе. Тя Вангега е казала. А България се оказва първа в редицата на борбата с глобалното затопляне. И то каква е причината? Тя е много прозаична. Крие се дълбоко в изконната душа и ценност на българина. Причината са проснатите гащи и сутюене на простора или на двора, които спестяват до 100 евро годишно от сметка за ток. Обаче, спестяването на 100 евро не е предпоставка за намаляване на глобалното затопляне, както мога да предположиш, приятел. Друго да е, нали, разковничето. Сушенето на дрехи на открито му е майката. Защото така, като пестим ток, намаляваме вредните емисии и газове в атмосферата. Това е. Нали? Това по тази лойка всички поселата и циганата, най-вече у градовете, са най-големите еколози, защото, знаеш, там се горят природни или придобити случайно богатства. Кво намериш? Матрак? Перде? Всичко гори? Прането се вее като знаме? Въобще е. Всичко това е. Всичко това е. Нещо друго още исках да ви казвам. Но... имаме един пичага от Варна ли? Сега ще погледна откъде. Който само мимоходом минах покрай него. Но сега вече сериозно ще погледна. Няже не искам и да ви тизвам. Да не стане някой фал. Раз, два, три... Айде.

Еми, имаме го вече. Имаме го, аз за това ви казах. Сега го прочетох. Имаме нов Васко да Гама, само дето не е от Варна и не е от село Рупча, а е от Бургас. И ако на времето Васко да Гама от село Рупча се качи на кораба на баща си да избега от училище, да не му пострада самочувствие, то 40 години по-късно или 50 вече, ужасен младоженец, получава, че фразата ми се така се разстроих, та, ужасен ужасен може да... Няма да стане с младоженец, мерси. Та пичага избяга от сватбата и булката си, след като се опита да мине в териториални води, но бе върнат от катера на гранична полиция. Нашето момче е било ужасено от начина, по който родителите на приятелката му го притиснали до стената да се жени. Щом, нали, разбрали, че детето, дъщерята, най-скъпото, е забременяла от тоя хайвазин. По стара българска традиция, нали, за врата, ушите, ари се жениш. Ма нема, искам. Нема, не дей. И момчето е решило да направи най-логичното в подобна ситуация, да избега. И понеже случката се развива в Бургас, къде е по-удобно место за бягство? Ми не, няма ходиш към Сливен. Отиваш у морето. Но това е де. Бъдещата тъща като истински шпионин предусетил идеята на зетя. Подава сигнал в гранична полиция, като гранични патрули задържали нашия младоженец. Това е. Беглец.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic. Сутрин с Митко Павлов.
1: Майка плаче, приятелчета. Време е за времето, време е за какво ли не, най-вече е време за море. Днес ще продължава слънчево време, около следобед главно от Югозападна България ще може да тресне и да вални. Има котче някакво за област Благоевград за по-интензивно валене и трескане. Температури в максималната им стойност между 31 и 36, София около 32. През нощта срещу утре някакъв студен атмосферен фронт ще довее дъждец и ветрец. Температурите падат като максимална стойност утре с 3-4 градуса, по никакъв начин нищо фатално. Утре и в петък ще си е малко по-такова и унакова, но вече събота и неделя температурите си тръгват в обичайните им летни стойности. Много ви благодаря. Надявам се, нещо разбрахте от тази доста противоречива прогноза за времето. Мерси.

Не знам, уважаеми, но след нещата, свързани с така веселата соцносталгия. Съпруг, случката не е българска, от Тайван, бе осъден на 5 месеца затвор, ефективно, и глобен с 4700 долара, след като е използвал прахосмукачка робот, за да снима тайно съпругата си, докато тя му изневерява. Мъжът, чиято самоличност не се разкрива, първоначално спечелил гражданско дело срещу съпругата си и нейния любовник, но впоследствие сам се оказал подсъдим за нарушаване на личното и пространство. Двойката сключила брак 2021, живели с родителите на съпруга, понякога двамата отсядали в някаква вила. През септември 2023 мъжът открил използвана четка за зъби в вилата, след което прегледал записите от камерите на паркинга, на които видял непознат мъж да отвежда съпругата му към собствената му вила. 3 месеца по-късно той е решил да провери какво се случва. Дистанционно активирал роботизираната прахосмукачка чрез мобилно приложение и използвал вградената и камера, за да наблюдава какво се случва, нали, в вилата. Така видял какво се случва. И сега па ще го съдят за нарушаване на такова пространство. Не знам. Но виж какво, вече и с прахосмукачката става, приятели. От всекъде ни дебнат, брат.

0: Бъдете в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
1: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
2: Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи.

българските граждани. Това каза бившия служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров. Той подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си. Той очаква подкрепа и от избирателите на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за Прогресивна България. Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те

0: споделили, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит. Кандидата за държавен глава заяви, че е отворен към избиратели както от левия, така и от десния политически спектър. Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце или трябва да има баланс, коментира Гюров. Според него, президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо. Очаква се Софийския градски съд да гледа мярката за неотклонение на 24-годишния украинец, задържан за убийството на японка в столичния квартал Бъкстон. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. По данни на разследващите, двамата чужденци са били двойка и си живеели на адреса, където е извършено престъплението от около 3 години. Между тях е възникнал битов конфликт, при който обвиняемия е нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба на жертвата. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертната група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември по време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване. Във вечерното си видеообращение той предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че на практика руското небе вече е затворено. Зеленски разкритикува Европа и света, че са в лятна ваканция, докато Русия атакува украинска инфраструктура в началото на учебната година. Днес председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата ще осъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг и допълнителни санкции срещу Русия. Същевременно руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова на конкретни преговори за уреждане на конфликта в Украина. Пред журналисти в Киргизстан той призна, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но че Москва се справя с него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 15 часа в участъка между 84 и до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпът на растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.
1: Love.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, 10:09 минутки е в момента и какво да ви кажа? Пак ще ви го кажа, да напомням само, че днес е малкият петък, сряда е все пак, 2 септември е като дата, иначе на мен си ми е същински петък, тъй като утре ме няма за известно време, така че да бъдете така толерантни, да изчакате до 14 септември, живот и здраве, ако живеем, разбира се. А между другото, в момента общинските доброволни формирования се активират чрез съответната община. За какво говоря за това? Ами защото доброволците поискаха по-добра координация между пожарна общини и доброволните формирования. Тоест не по-добра, ами улеснена. Може би това е понятието, което пропускам. Като в момента доброволците се активират чрез съответната община, която има нужда. Това обаче може да забави реакцията, особено когато трябва да бъде намерен служител, който да задейства процедурата. По-ефективният вариант би бил пожарната да получи възможност директно да активира и да координира най-вече доброволните формирования, тъй като все пак пожарната има доста опит най-вече и в координацията на подобни структури. Проблем има и когато се налага помощ от доброволци от съседна община или съседна област. В тези случаи процедурата включва допълнителна комуникация между кметове и активиране на формированията, което създава излишна бумащина, буквално документооборот, нали, ако има такова, такъв термин. Доброволците вече разполагат и с нов технологичен инструмент. Системата Искра се казва той, която е разработена от доброволец, използва спътникови данни за откриване и локализиране на потенциални огнища. Според доброволците, използването на дронове при пожари също трябва да се превърне в част от бъдещата система за реакция при бедствия. И слава богу, че има подобни хора, защото нали, тук държава няма, то ясно. Говоря като органи, които би трябвало да следят за доста от нещата. Както вчера точно

Четох интервю на, мисля, че беше на шефа на Комисията за защита на потребителите, който обясни, че са се самосезирали, задействали са се, проверяват фитнеси, проверяли фризьорски, козметични салони относно дублиране на цени. Бате, ти, как го казва този човек, той явно не живее, повечето от тези административни структури, хората, които работят там, те явно не живеят в тая земя. Може би се хранят по някакъв друг начин, не знам, слънцеядели са, може би нали, нещата, които са свързани с услуги, не си карат колите на майстор, нали, не плащат най-вече за това, не плащат за услуги за децата си, за културни събития. Не, те някаква паралелна вселена очевидно се отваря, където са те. И за тях явно нема дублиране, нищо, че се самосезирали. А то това е факт. Още преди въвеждането на еврото, повечето от търговците и не само, те дигнаха доста цените, след което ги дублираха. Единствено, може би, разлика правят хранителните, естествено, вериги, някои търговци на облекла и обувки и така нататък. Но говоря само за сферата на услугите, че се объркам в момента, защото заслушах в песента. Сферата на услугите всичко си е дабъл.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Сутрин с Митко Павлов.

ни 11 без 19 минути в момента е часа. Между другото, бивш агента ФБР посочи черта от характера, която била по-опасна от психопатията. И защото ние всичките сме си психопати до доказване на противното. Става въпрос за нещо, което се казва малигнен нарцисизъм. Чай, че трудно го произнесох. Та той причинява още по-сериозни вреди в близките отношения от поведението, обичайно свързано с психопатията. Това твърди един бивш специален агент и поведенчески експерт на ФБР. Според Джон Аваро, както се казва пича, хората с изразени малигнено-нарцистични черти са склонни силно да надценяват себе си, едновременно да обесценяват другите. По думите му, този модел може да причини сериозни психологически, емоционални и финансови последствия за партньори и близки хора. Човека подчертава, че това е негов извод от професионалния му опит и обратната връзка, получена след публикуването на две книги. По темата имам предвид. В клиничната психология малигненият нарцисизъм не фигурира като отделна диагноза в основните диагностични класификации. Терминът се ползва за особено тежка форма на патологичен нарцисизъм, при която могат да се наблюдават антисоциално поведение, параноидност, агресивни, садистични характеристики. Концепцията е развита в значителна степен от психиатри. Сред характерните прояви могат да бъдат силно чувство за превъзходство и право на специално отношение, експлоатиране на другите, липса на емпатия и разкаяние, склонност към манипулация и силна реакция при критика. Подобни признаци сами по себе си обаче не са достатъчни за поставяне на диагноза и трябва да се оценяват от квалифициран специалист. Често цитираното твърдение, че около 1% от населението отговаря на критериите за тази психопатия. Така че не знам, приятели. Тук в някой от тях, нали, се видяхме, ама сега то не мога да теглиш чертата и тук така да си диагностицираш сам.

Уважаеми, към без 10-2 часа спокойно мога да ви кажа, че ви оставям и ще чуем след... И ще се чуем, извинявайте, почнем да говоря като от Народното събрание хората. Чуваме се след 10 дни. Надявам се да сте окей, okay, аз също. Всичко да е наред, мерси много. Това беше Малкият петък за вас, петък за мен. Айде!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години.

0: Кодеин съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Сутрин с Митко

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Всеки работещ ще може сам да избира как да се управляват парите му за пенсия, какво представляват подфондовете и какво ще се случи, ако не изберем такъв. Темата коментира Мирослав Марин.

в Претнова, който е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите му, ако не изберем фонд, хората до 50 ще си останат в динамичния. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат балансирана, 3 години преди това нямат избор, ще бъдат автоматично причислени към консервативен фонд. Той допълни, че 5% от сумата, която ни се

0: Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. От службата казва, че поведението на Петрова значително се отличава от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността й. От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев. От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, 3916 са в неизвестност, съобщи Непалската агенция за справяне с бедствията една седмица след трагедията на границата с Китай. Китайските държавни медии съобщават за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите на бедствието на 26 август достигна 1130 загинали или 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата, непалските спасители все още се надяват да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водно-електрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надежда да достигнат до оцелели. Министъра на външните работи на Непал Шесир Канал заяви, че все още се надява някои от хилядите изчезнали да са живи. Военноморският флот на Германия планира да увеличи значително обхвата на ракетите си, след като снощи негова фрегата успешно тества израелската ракетна система Лора в северната част на Атлантическия океан по време на операция, за която до сега не бе съобщавано, заяви говорител на флота. Да, агенция ДПА отбелязва, че Германия сега планира да ускори подготовката за купуване на ракети, които имат обсег над 500 км. Според говорителя на флота, две германски фрегати са били разположени във водите между Ирландия и Исландия за теста. Подготовката е била до голяма степен държана в тайна, въпреки че е било отправено предупреждение за корабни и въздушния трафик в района 45 дни предварително. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Vibe, The Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Бате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
10: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев отчете работата на правителството по плана за възстановяване и устойчивост, обяви драстично намаляване на продуктовите такси за електрическа и електронна техника и посочи ключовите инфраструктурни проекти, върху които кабинетът ще съсредоточи усилията си. Той направи изявлението в началото на правителственото заседание. Радев изтъкна, че ще има промяна в продуктовите такси за електрическа и електронна техника. По думите му, те ще бъдат намалени драстично, средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин, с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите, заяви министър-председателя. Определи решението като първа стъпка към по-мащабна реформа на системата за управление на отпадъците. Това е само първата стъпка към цялостната промяна, чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите, каза Радев. България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия, заяви бившия външен министър Георг Георгиев. Повод за коментара му е съвместно изявление на вътрешния и външния министър на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг. По думите на Георгиев, германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че за дрона, натоварен с експлозиви, стои руски опит за саботаж. Това е опит за атака срещу държава, член на Европейския съюз и съюзник на НАТО, посочи Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България. Според него, на фона на реакциите от редица европейски лидери, България остава без ясна позиция.

0: на съсловните организации Български лекарски съюз и Български заболекарски съюз, обясни Меджидиев. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември. По време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така, със спокойното шофиране на Декарс започваме трудовото настроение в средата на тази първа септемврийска седмица. На вниманието на тези, които ще отидат в посока Югозапад, там днес е обявен жълт код за интензивни валежи почти в цялата област Благоевград, така че имайте го предвид. За останалата част на страната няма обявени опасни метеоявления. Според прогнозата за времето днес над страната повече слънце около и след обяд в Югозападна България ще се развиват условия за кратковременни и много интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури. За жалост има подходящи условия и за градушки. Иначе градусите отново в летен статус над 30. И на Черното море идеални условия за разпъване на лятото. В планините също подходящо време за катерене. И стигаме до дните четвъртък и петък. Така или иначе и утре ще опрем в четвъртък обстановката. Но тогава ще имаме обрат в климата, ще премине студен атмосферен фронт. Масата, въздушната над главите ни, ще стане силно неустойчива и така идеята за дъжд ще преобладава на много места от югозапад до северо-исток. Но утре си е за утре, продължаваме в днес. След минутка слушаме Кристина Ангилера по... Ангилера? Я обратно. Кристина Ангилера по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.

0: Спестете време и пари в Стоков базар и Лиенци.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Хей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.

Лекичко музикално от Лиан Раймс, точно като за хора, които в момента отработват обедните си почивки. Добре влиза тази музика. Най-вероятно добре се чувстват и тези, които в следващото време ще практикуват. Малко почивка по време на труда си в сряда. И така, излизаме от конкретното настроение и като говорим за труд и почивка, да огледаме работния график на музиката или на големите такива в жанра. Последните думи на Ариана Гранде преди да приключи турнето и да влезне, т.е. да излезе от светлината на прожекторите, естествено бяха насочени към феновете й. Обръщайки се към публиката по време на последния си концерт в Лондон, който беше във вторник, преди да си вземе почивка от публичното внимание, тя каза, че е изпълнена с благодарност. Благодари на публиката и определи турнето The Eternal Sunshine Tour като едно от, сега тук слагаме кавички, най-красивите и необикновени преживявания в живота й. Потвърди, че през август ще си вземе почивка след приключването на концертите. Като последният етап беше серията, точно 10 концерта в Лондон. От сцената на последния лондонски концерт тя прави признание, че е развълнувана от факта, че турнето приключва след 41 концерта. Те се състояха в Щатите, Канада и Великобритания. Във вторник тя се опита да говори, без да се разплаче напълно, както самата тя казва и каза следното.

Винаги ще пазя скъп спомен за това преживяване. Имам най-добрите фенове в целия свят и винаги съм им ги имала. Нека си почине, момичето, аз съм сигурна, че няма да измине чак толкова много време, когато отново ще се върне към труда си, основния, този, който радва нейните фенове, на които тя така горещо благодари. И така, както се върнахме във вторник, последния 10-ти концерт на Ариана Гранде, Бенгълс ще се опитат да ни върнат в понеделник. Бенгълс, ще прощавате, ама ние вече даже сме вперили един поглед в четвъртък.

Абсолютно подходящо след изпълнението на една музикална икона, точно това очумяващо изпълнение на Шер. Да честитим 80-те години живот на един уникален музикант. Говорим за пианист, органист, певец и композитор Били Престън, който днес става на 80. Роден на 2 септември 1946 в Хюстън, Тексас, Уилям Еверет Престън, който е сред най-значимите студийни музиканти в стиловете госпел, ритъм енд блуз, сол, фънк и рок, работи с имена като Beatles, Rolling Stones, Ray Charles, Сам Кук, Арета Франклин, Ерик Клептън и Джордж Харисън. Така Престън остава следа едновременно като солов изпълнител и като един от най-търсените клавиристи в популярната музика. Проявява музикалния си талант още като дете, израства в Лос-Анджелис и започва да свири на пиано още на 3 годишна възраст. Когато е около 10 годишен, вече акомпанира на госпел певицата Махалия Джаксън. Като дете се появява и във филм от 1958 година Saint Louis Blues, а през 1962, когато вече е 15 годишен, престане на европейско турне с Little Richard. В Хамбург той среща Beatles, които по това време все още не са международни звезди. По-късно престане работи с Сам Кук и Рей Чарлз, като постепенно се утвърждава като музикант, способен да преминава между разнообразни стилове и направления. И сега, да пресечем пътищата му с Beatles, те се пресичат отново в началото на 1969. Тогава Джордж Харисън го кани да участва в сесиите за проекта Get Back. Престън се включва в записите в момент, когато отношенията между четиримата музиканти са твърде изострени. Клавиристът остава с групата и по време на прочутия концерт на покрива на сградата Савил Роу в Лондон, който е на 30 януари същата 1969 година, последното публично изпълнение всъщност на Beatles. Официалният сайт на Beatles отбелязва, че участието на Престън сесиите променя атмосферата в студиото и че той се превръща в важна част от работата по Get Back. Неговите клавирни партии са запазени и в записите, които по-късно влизат в албума Let It Be. Сингълът Get Back, издаден на 11 април 69-та, е издаден с обозначението Beatles with Били Престън. Официалният сайт на групата посочва, че това е единственият сингъл на Beatles, при който по тяхно желание друг изпълнител

Изпълнител е посочен с името си. Самият Престън по-късно разказва, че не е знаел предварително, че името му ще бъде включено върху изданието. Най-голямата изненада беше, когато записът излезе. Те не ми бяха казали, че ще сложат името ми. Момчетата бяха много добри към мен. Това си спомня той общо взето в наши дни през 2002 година. И така цитата остава завинаги в официалния сайт на Beatles. Така постепенно се налага и определението петият Beatles, прозвище, което става свързано с него и до днес, но кариерата на Престън далеч не се изчерпва с връзката му с ливърпулската четворка. Още в началото споделихме имената и на други големи класици в жанровете. Ролинг Стоунс, Рей Чарлз, Сам Кук, Арета Франклин, Ерик Клептън и Джордж Харисън в неговите така по-солови намерения, музикални. Те честити 80 години на този невероятен талантлив човек Били Престън.

0: Това бодро изпълнение на Абба съвсем уверено. Започваме да гледаме към последните минутки на това време. Там са се разположили изпълненията на Ерос Рамацоти, Джой и Шаная Туейн преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджидиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първи 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон

0: Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. След обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: След това красиво изпълнение на Lighthouse Family по Magic. Нежно разгръщаме страниците на учебниците по история. Точно това е нейното работно време, фиксирано в нашето общо такова. Няколко сюжета, свързани с днешната дата. Започваме от там, от по-далечната история. Големият пожар в Лондон, който избухва на 2 септември 1666 година и е едно от най-катастрофалните бедствия в историята на града. Огънят тръгва от улица Пудинг Лейн, в дома на кралския хлебар Томас Фаринер и вилнее в продължение на 4 дни. Тогава се е падало неделя 2 септември до сряда 5 септември. Силният източен вятър и сушата бързо пренасят пламъците по дървените сгради с сламени покриви. Стихията изпепелява около 13 200 къщи, 87 енонрийски църкви и катедралата Свети Павел. Близо 70 000 души остават без покрив над главата си при население на града по това време около 80 000 жители. Това преведено означава почти целият град без дом. Официално са регистрирани само няколко смъртни случаи под 10 души, но съвременните историци смятат, че реалният брой е много по-висок, тъй като смъртта на бедните хора не е била записвана, а високата температура е изпепелила телата на мнозина без следа. След големият пожар в Лондон, Лондон е възстановен с нови строителни правила. Сградите вече се правят от тухли и камък вместо от дърво. Новата катедрала Свети Павел е проектирана от архитекта сър Кристофър Рен и завършва през 1711. Този пожар унищожава огромна част от средновековния Лондон. Той парадоксално помага за овладяването на голямата чумна епидемия от предходната година, като унищожава плъховете и бълхите, пренасящи болестта. Дето се казва всяко зло за добро.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Работно време. Селена Бозова.

Един много нежен, много приятенът Ширан и един спомен за това как ни зарадва тук с концерт на стадион, националния стадион Васил Левски. Сега исторически ще обвържем хубавата музика с добрите и исторически спортни събития. Говорим за значимостта на 2 септември в нашата история. Днес е рождения ден на Локомотив София. Те отбелязват 97-я си рожден ден. На 2 септември през 1929 година е поставено началото на клуба, който през годините се превръща в една от емблемите на българския футбол. Историята на железничарите започва с група работници от тогавашната железопътна работилница в София. През май 1929 те решават да организират спортната си дейност, а няколко месеца по-късно се провежда официално учредително събрание на клуба. Тогава той носи името Железничарски спортен клуб, или както го знаем в абревиатурата му ЖСК. В учредителното събрание участват 18 души, като клубът постепенно привлича все повече железничари, работници, чиновници и инженери. Първият официален матч в историята на ЖСК е на 3 октомври същата година на рождение 29-та, т.е. срещу Зора София. През 45-та година клубът приема името Локомотив, с което остава познат и до днес. Само година по-рано железничари

Вече са сред водещите отбори в страната, а през 1940 печелят първата си шампионска титла. Богатата витрина на Локомотив София има 4 шампионски титли на България през 40-45-та, сезон 63-64-та и сезон 77-78-та. Клубът е четирикратен носител на Купата за България, съответно през 48-та, 53-та, 82-та и 95-та година. Особено паметни остават шампионските отбори от 1964-та и 1978-та година. В състава от 1964-та са легенди като Никола Котков, Апостол Чачевски, Спиро Дебърски, Димитър Пенев и Васил Методиев Шпайдела. Международната история на железничарите също е достойна за уважение. Локомотив печели Балканската купа през 1973-та, а през 61-та и 63-та става европейски железничарски шампион. През близо вече 100-вековната си история Локомотив София минава през много възходи и трудни моменти. Нека да поговорим за днес. Локомотив София си остава един от традиционните клубове на българският футбол. Червено-черните в момента не са сериозен фактор в футболния елит, но ръководството се надява да промени това въпреки трудния старт на сезона с Любо Пенев. Ние пък, освен честит рожден ден, им пожелаваме да се върнат на терен вече с победи и намиране място в Висшата лига на националното първенство.

И след това изпълнение на сър Елтън Джон, последен исторически сюжет. Да го покажем така от най-новата градска история. Точно на 2 септември, каквато дата е днес, в недалечната 2023 година, под моста Чавдар в София се проведе първото

издание на фестивала за графити и улично изкуство «Мост». В това събитие тогава се включиха 17 артисти с тотално различни стилове. Част от тях бяха от София, други дойдоха от Варна, трети пък от краищата на България. А темата, която ги обединяваше тогава, беше «Зоомостът». И сега вече, съвсем идвайки в наши дни, нека да кажем, че фестивалът «София графити тур» ще се случи на 26 и 27 септември от 11 часа на пешеходния подлез на булевард Петко Тодоров при пазар Иван Вазов. Темата на United in Colors, защото цветовете са универсален език. Ето какви ще бъдат участниците тази година. Датската графити легенда Батис, известен с съчетаването на нью-йоркската стара школа с абстрактното изкуство, британски майстор със своите разпознаваеми фотореалистични и психеделични женски портрети. Испанската сцена пък ще бъде представена от майстори на 3D формите и реализма. От Нидерландия пристига художник, известен с поетичните си комплексни стенописи, вдъхновени от природата. От Португалия пък малко сюрреалистичен, илюстративен стил. Илюстративен стил всъщност идва от полска художничка. Българското участие в лицето на Иво Илиев, който работи в областта на съвременния стенопис, живописта, илюстрацията и дизайна, както и артистично дуо от габровските художници Йордан Костов и Павел Царов. И един пловдивски визуален артист, чието многостранно творчество обхваща изобразителното изкуство, комиксите, татуировките, стрит-арта и графитите. Така че не пропускайте, ето и някакси с това събитие, което тепърва предстои на 26 и 27 септември при пазара Иван Вазов в София. Някакси като че подготвяме и следващото работно време, то както винаги е работното време на културата в големия град. Сега обаче работното време на Modern Talking току-що стартира.

0: Дона Съмър, хайде да се поздравим всички, които в момента споделяме общо работно време. Ето кой ще се погрижи за нашата добра нагласа до края на това време. Деяна Кинг, Брайан Адамс и Севич Гарден преди новините по Меджик.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България са имали достатъчно време да променят режим, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите. Националната служба за охрана заяви в позиция до медиите, че поведението на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера в Струмяни се е различавало от това на останалите граждани и журналисти. Според службата, тя се е представила като журналист, но е отказала да покаже документ за самоличност или журналистическа карта, което е наложило да бъде потърсено съдействие от МВР за установяване на самоличността й. НСО подчерта, че не е ограничавала достъпа до премиера. Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси. Службата напомня, че по закон на разпорежданията на нейните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Световната икономика се очаква да отчете около 3% растеж през 2026 година, но рисковете остават значителни. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева след среща на финансовите министри и централните банкери от G20 в САЩ. По думите и перспективите са се подобрили спрямо април,

но прогнозата за 2026 е по-ниска от отчетения 3,4% растеж през 2025. Георгиева посочи, че глобалната икономика е понесла енергийния шок по-добре от очакваното, благодарение на стратегическите резерви, новите енергийни източници и мерките за ограничаване на търсенето.

0: čas.
1: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
3: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Много на място беше това изпълнение на Шаде. Този рай всъщност ще ни отведе из красивата природа на България. Тук в работното време на града, нека да кажем за едно събитие, свързано с чудните красоти тук у нас. Природата на България е определено прекрасна, разнообразна и има стотици места, които си струва да посетим, а част от тях са наистина важни и значими и попадат под специална защита. Именно националната мрежа от защитени територии е основният способ, за да се постигне високо съхранение на природните дадености. Към края на 2024 година на територията на България има общо 1060 защитени територии и зони, които са разделени в различни категории спрямо своите специфики. Според Националния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда, към момента те са над 1400 на брой. И сега към последната добавена към списъка. Това е природната забележителност водопад Герме Бунар. Съобщението идва от Министерството на околната среда и водите. Тя се намира в селището на село Жълъдово, община Джебел, област Кърджали и е с площ 1017 декара. В границите са забранени вече всякакви дейности, които могат да доведат до увреждане и унищожаване на естествения облик на водопада и пейзажа около него. Сред тях попадат драскане по скалите, риболов, ловуване, отсичане или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя, замърсяване на района с отпадъци и още от този тип вредни действия. От това трябва да се има предвид, това трябва да се има предвид от всички, които решат да посетят мястото, а то се явява сега и като предложение и посока. Нищо, че лятото вече отива към своя заник. Любовта към пътешествията, това е нещо, което не се отнася към сезоните. То си е едно човешко желание през цялата година. Водопадът е впечатляващ сам по себе си, защото водата се спуска надолу от ясна дупка, оформена в коритото на река Ереклидереси. Над нея пък има широка каменна козирка, която тя

0: прави още в по-впечатляваща. Именно за това природната забележителност е известна и като дупката. За съжаление обаче липсата на валежи и безводието в последните години все рядко може да се види това явление в цялата му красота. През лятото дори обикновено пресъхва. Но малко или много водата пада от 7-8 метра височина и това си струва да бъде виняно и най-вече снимано. А картината се допълва от пейзажа наоколо, богат на различни скални образования. Друго предимство е, че е лесно достъпно, преходът в двете посоки е лек и кратък, около 20 минути в посока. В официалния регистър на защитените територии в България откриваме 24 водопада, които са определени като защитени територии. Някои от тях са самостоятелни обекти, а други са част от национални природни паркове, както и от биосферни и природни резервати. Така че за любителите на красивата българска природа има вече още една посока и още едно любимо място в списъка с любими такива. Водопад Герме Бунар. Най-новата защитена територия в България.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

След това прекрасно камерно изпълнение на Адел, Гаскъм Бургас. Фестивална зона за фенове на волейбола ще бъде изградена в морската градина в града по време на Европейското първенство по волейбол за мъже, което стартира на 9 септември в София. От общината съобщават, че зоната ще обхване района около Пантеона и ще бъде достъпна от 9 до 26 септември. В нея ще бъдат излъчвани на живо на голям екран мачовете от първенството, включително срещите на българския национален отбор. Всички сте поканени абсолютно свободно в морската градина в това спортно волейболно време. Предвидено е и мини-игрище за волейбол. Всеки ден ще има музика и диджей сетове. А в дните с мачовете на българския отбор са планирани участия на групи и изпълнители. Преди срещите на българския национален отбор ще има и коментарно студио на живо с братята Георги и Валентин Братоеви. В него се очаква да се включат бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности и други гости. Защо не и вие като гост на Бургас? Нищо, че лятото вече отива към своята премала. Морето все още ни привлича със своите топли води, а те ще бъдат топли почти до зрялото лице на есента. И така, след тези мечтателни последни думи, обратно в музиката с Erasure.

И след това изпълнение на Pet Shop Boys, някак си в главата ми звучи едно друго изпълнение от финална сцена на любим български филм. Оставаме, не щем да си тръгнем от морето, а и още няма защо. Посоката е Созопол, картината Хинора на Иван Милев ще бъде показана само днес в художествената галерия в града. Отново там ще бъде представена изложбата «Момичето вътре» с Велика Прахова. Двете събития са част от днешната програма на 42-те празници на изкуствата Аполония. Театралната програма пък продължава в читалище Отец Паисий от 18:30 със спектакъла

Новата танцувална зала е един спектакъл на театър 199 Валентин Стойчев. В археологическия музей от 19 ще има концерт на участниците в майсторския клас на цигуларката Албена Данаилова. В лятното кино пък от 8:30 до вечера ще бъде прожектиран филмът «Брънч за начинаещи». Вечерта в амфитеатър Аполония от 9 вечерта е концерта на концерт майсторите на Аполония, в рамките на който цигуларя Светлин Русев ще бъде на наградата Аполон Токсофорос. И така, музикалната програма ще завърши с концерт на в археологическия музей от 11 вечерта. Очевидно, безсъници на празниците на изкуствата в Аполония. Един такъв празник, есенен, който се провежда още от далечната 1984 година.

0: е. Да, така пеехме като малки на пейките пред блока. Какво ще ни пее до финала на това време? Глория Естефан, Марта Санчес и Юритмикс преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: И днес продължава до угасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой, на терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ е около 200 квадратни метра, няма засегнати горски територии, съобщават от областна дирекция на полицията в Кюстендил. Голям пожар унищожи напълно ресторанта Ресто Дел Вероно на плаж Каваци по-рано днес. Пламъците бяха допълнително разгаряни от изпускащи газ бутилки, което затрудни работата на пожарникарите. На място реагираха два екипа с шестима огнеборци. По първоначална информация няма пострадали туристи или служители. Районът е отцепен. Предстоят огледи, които да установят точната причина за пожара и размера на щетите. Транспортните фирми могат да кандидатстват за 55 милиона евро държавна помощ между 2 и 17 септември. Процедурата е изцяло електронна през платформата на Националното тол управление. Право на участие имат предприятия с лиценз за превоз на товари и основна дейност в автомобилния транспорт, които покриват условията по схемата. Максималната помощ за една компания е 300 000 евро, като в този лимит влиза и всяка друга минимална помощ за последните 3 години. Средствата ще се разпределят пропорционално на платените тол такси през 2025, без фирмите да подават отделни справки. Данните ще се проверяват служебно. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджета си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026, значително над средното за Европейския съюз 16,3%. Разходите за транспорт са били 14,3%, за жилище, вода и електроенергия 9,9%, при съответно 14,7% и 14,9% в Европейския съюз. Общо 46,5% от потреблението у нас е отишло за трите основни групи – храни, жилище, транспорт, почти идентично с средното за Европейския съюз – 46%. Спрямо януари 2025, разходите за храни са се увеличили леко, жилищните също, а транспортът е намалял. В Европейския съюз най-голям ръст има при отдих, спорт и култура, а най-голям спад при транспорта и комуникациите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в планините ще преобладава слънчево време, след обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места

0: Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик със съдействието на
2: с Хьорман. Вие вземате правилното решение.

0: се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км. Се обезопасява аварийната лента при километър 55 и движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Една от най-красивите музикални истории за пътешествие. Сега обаче историите са за киното. Ние сме в неговото работно време, което е твърде празнично за двама герои на днешния 2 септември. Започваме с дамата. Освен това, тя празнува и своя юбилей. Честити 60 години на Салма Валгарама Хайек Пино. Родена на 2 септември 1966 в малкия мексикански град Куацалкуалакос. Куацалкуалкос. Наистина прозвуча като древна инка цивилизация, трудно за произнасяне име. Но Мексико е държавата. Още от ранна възраст тя проявява интерес към актьорството, което я отвежда първо в мексиканските телевизионни сериали. Мечтая обаче за по-голяма сцена и скоро ще преодолее границите на родната страна, за да се утвърди в Холивуд. През 90-те години пробива с ролите си във филми като «Десперадо» и «От здрач до зори», демонстрирайки много чар и присъствие на екрана и актьорски умения, разбира се. Истинският връх кариерата й идва с превъплъщението и в ролята на Фрида Кало във филма «Фрида» от 2002, за което е номинирана за Оскар за най-добра актриса. С много малко грим, с много малко усилия от страна на гримьори и сценографи, тя се превъплъщава в образа на мексиканската художничка. Наистина двете си приличат като две капки вода. Освен актриса, Салма е и талантлив продуцент. Сред най-успешните й проекти е култовият сериал «Грозната Бети». В последните години се появява в филми като «Домът на Гучи» и «Вечните». Жена с ясни принципи, активист за правата на жените и равенството, силна връзка с семейството си и свободно владееща няколко езика, сред които е арабски. Личният ѝ живот е изпълнен с любов. Омъжена е за френския бизнесмен Франсуа Ери Пино, като съчетава международна сцена с лична хармония. И с лична красота бих допълнила аз да е честита тази красива дама.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: На Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Веднага след него в часа на кино и историите поредният празнуващ и рожденник от територията на киното. Честит рожден ден на Киано Чарлз Ривз, роден на 2 септември 1964 в Бейрут, Ливан, но израства в Канада, където открива любовта си към актьорското майсторство. 62 години след тази любов, честит рожден ден, любопитно е, че е кръстен на своя чичо Хенри Киано Ривз. Още по-любопитно е значението на думата Киано. Това е хавайска дума, която в буквален превод означава хладен, лек вятър над планините. Майката на Киано Ривз е англичанка, баща му

Американец с китайски и хавайски корени, но малкият Киано е едва на 3 години, когато бащата изоставя своето семейство, него и майка му в случая. Кариерата му логично стартира с телевизионни изяви през 80-те години на 20 век, но истинският пробив идва с екшън хита «Скорост». Един филм, който ни развълнува през 1994 година. Световната слава го застига няколко години по-късно, когато влиза в ролята на Нео в култовата трилогия «Матрицата». Филм, който по онова време, ма и не само по онова, промени представите за научна фантастика и визуални ефекти. С толкова малко се постигна толкова много. След успеха на «Матрицата», Киано продължава да гради разнообразна кариера. През 2014 отново влиза в умовете на всички екшен фенове с филмите за Джон Уик. Освен актьор, е музикант. Свири на бас в групата Dog Star, известен с непретенциозния си начин на живот и благородни жестове. Киано Ривз остава един от най-обичаните и уважаваните в Холивуд, така че и днес честити му 62 години.

изпълнение по Magic. Продължаваме с историите на киното и няма как да е иначе. Днес започва своя живот поредното издание на Венецианският фестивал, кинофестивал. Да, Джордж Клуни ще получи наградата си за цялостно творчество, но твърде интересни са филмите в програмата му тази година. Сега само няколко истории ще очертая от конкурсната програма. Вероятно това ще бъде кино и филми, за които ще говорим дълго в следващите месеци. Един филм, една история на режисьорът Ланс Опенхайм с участието на Робърт Патисън. Една история

която живее в света на популярно предаване. Интересът към филма е още по-голям заради Патисън. Заглавието е Prime Time. Патисън има впечатляваща година, след като го гледахме в Одисея и драмата, предстои да го видим и в третата част на Дюн, а големият въпрос е дали именно някоя от тези роли най-накрая ще му донесе и първата номинация за Оскар, нищо чудно. Следващия конкурсен филм «Бункер». Какво бихме направили, ако получим работа, която изглежда като възможност на живота ни, но още в началото разбираме, че може би светът, който познаваме, е на път да приключи. Точно в такава ситуация се оказва героят на Хавиер Бардем в «Бункер» на Флориан Зелер. Бардем играе архитект, който приема мистериозна поръчка от технологичен милиардер. Скоро обаче разбира, че задачата му е да проектира бункер, който да осигури оцеляването на богаташа в случай на глобална катастрофа. Ето и нещо от съвременните ни ядове. Постепенно историята се превръща в психологическа драма за властта, страха и моралните граници. И за въпроса дали хората с най-много ресурси вече се подготвят за бъдеще, което останалите дори не могат да си представят. Отиваме към другия филм «Possible Love». След 8 години на мълчание, режисьорът Ли Чан Дон се завръща с нов филм и това само по себе си е достатъчно да привлече внимание. Possible Love проследява две двойки, чието животи се пресичат по време на снимките на документален филм. В процеса те започват да откриват неочаквани истини един за друг, както и за самите себе си. Южна Корея вече е избрала филма за своето предложение за наградите Оскар следващата година, така че интересът към този филм ще е голям. След историческия успех на «Паразити», който спечели както наградата за международен филм, така и Оскар за най-добър филм, страната все още очаква следващия си голям момент на предстоящите Оскари. И идваме към филма на филмите, според мен. Сега, може и да не съм права, но на мен така ми изглежда. Филмът «Новият» на Дани Бойл, той се завръща в Венеция с история, която ни отвежда зад кулисите на британската преса и възхода на медийната империя на Рупърт Мърдок. Филмът е преведен като заглавие «Мастило». Той е базиран на реални събития и разказва на младите за ранните години на The Sun. В центъра са редакторът Лари Ламп, изигран от Джак О'Конъл, и самият Мърдок, в чиято роля влиза Гай Пиърс. История за журналистика, амбиция, бизнес, власт. Власт, теми, които звучат особено актуално днес. И сега ще затворя кръга с последно представяне на филм «Юпитер». Представяме си, че току-що сме избрани за президент на Франция. Още преди да сме успели да осъзнаем какво се случва, получаваме покана да се спуснем в ядрен бункер под Париж, защото светът е изправен пред международна криза. Това е началната ситуация в Юпитер, това е и ситуацията световна в момента. Филмът използва войната между Русия и Украина като отправна точка и разглежда как международното напрежение може да ескалира до ядрена катастрофа. Почти цялото действие се развива в едно помещение, където решенията на шепа хора могат да определят съдбата на милиони. Историята обещава не само напрежение, но и поглед към човешките отношения и политическите избори в момент, когато всяка грешна стъпка може да има необратими последствия. Всичко това звучи много познато.

0: Добре оформят рамката, драматургичната Райца и Фред с тази целувка. Обикновено такива се раздават на сбогуване, на раздяла, на помахване с обещания за утре отново. Точно такова е положението. Финални приказки, финална музика до кръглия час, там където са новините. Вие не сменяйте честотата, а от мен лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР бъдат оборудвани с такива устройства. Това съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Илиев посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансиране ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Административният съд във Варна разглежда ново дело, подадено от Форест клуб Варна, което цели незабавно спиране на заповедите за прекъсване на тока и водата в постройките в местността Баба Алино. Фирмата е завела отрицателен установителен иск, с който настоява съдът да обяви, че общината няма право да изпълнява заповедта чрез спиране на електро- и водоснабдяването. Компанията твърди, че строителството вече е напълно завършено, градите живеят хора и не може да се спира строеж, който е приключил. Според тях прекъсването на ток и вода в обитаеми сгради е незаконно. Това е промяна в стратегията им. Предишните искове бяха за незаконни действия на администрацията, но съдът ги отхвърли, тъй като общината има валидна заповед. Сега фирмата иска съдът веднага да замрази действието на заповедта, за да може РП Север незабавно да възстанови тока до приключване на делото. Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че е нужен регионален координационен механизъм за справяне с кризите, причинени от критично ниските нива на Дунав. Според нея, отделните държави вече действат самостоятелно, но общата координация трябва да бъде засилена, тъй като подобни ситуации ще стават все по-чести. Ниското ниво на реката доведе до намаляване на мощностите на ядрени централи в региона, включително АЕЦ Козлодуй. Петрова заяви, че екипът на централата вече има практически опит в работата при екстремно ниски нива и следи състоянието денонощно. В момента нивото на Дунав е сходно с това от преди месец, а съоръженията се поддържат активно. Министърът изрази надежда, че ситуацията ще се стабилизира и няма да се стигне до нови критични обстоятелства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi Merinde или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони,

0: непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Социалното министерство е изпълнило всички инвестиции по плана за възстановяване без риск от загуба на средства. Проектите са приключили на 31 август, като най-мащабната дейност е модернизацията на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания. България е поела ангажимента за 250 нови или обновени социални услуги, а отчетените от общините са 252, които предстои да бъдат проверени и верифицирани. Ремонтирани са всички общински домове за възрастни, включително в програмата, и паралелно са разкрити нови услуги. Министър Наталия Ефремова заяви, че резултатът е по-качествен живот за хората с увреждания и възрастните. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември, съобщи днес управителят Асен Меджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общопрактикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнати подобрения в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Съдът остави в ареста 25-годишния украинец Ярослав Голяткин, обвинен в умишлено убийство на 18-годишна японка в столичния квартал Бъкстон. До задържането се стигна след сигнал от съседи, които ги видели да чупи автомобили или входната врата на блока. Полицаите открили следи от кръв, влезли в жилището и намерили тялото на момичето. Голяткин живеел с жертвата от около 3 години. Според първоначалните данни, двамата са се скарали рано сутринта на 31 август, последвали са удари, а обвиняемият твърди, че тя го е нападнала с палка и нож. Той отнел ножи и е нанесъл множество прободни рани в областта на гърба и шията, довели до смъртта й. Предстои да излязат резултатите от тестовете за алкохол и наркотици и на двамата. Столична община подписа договор за закупуване на 42 употребявани и съчленени автобуси с голям капацитет, които ще бъдат пуснати по най-натоварените линии 94, 204 и 280, включително към Студентски град. Целта е те да пристигнат до ноември, за да осигурят повече места и по-добро обслужване още през есента. Заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев заяви, че мярката е бързо решение за увеличаване на капацитета, докато общината подготвя големите доставки на нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, които трябва трайно да подобрят качеството на градския транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобили ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно!

0: Бате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Социалният министър Наталия Ефремова

0: Мова заяви, че няма окончателно решение за минималната работна заплата за 2027, тъй като са необходими промени в законодателството преди Министерският съвет да приеме постановление с конкретна сума. В момента има само първоначални изчисления на Министерството на финансите, които могат да бъдат променени. Ефремова подчерта, че минималната работна заплата ще бъде определена по досегашния ред с постановление на Министерския съвет, а автоматична формула няма да има по желание на работодателските и синдикалните организации, които настояват нивото да се договаря. Ще бъде въведен механизъм, съобразен с европейското законодателство. Тя припомни, че социалните партньори са обсъждали критериите за определяне на минимална работна заплата, но не е постигнат консенсус за размера. Според министъра, правителството държи на активен социален диалог и на прилагането на принципите от Европейската директива за адекватните минимални заплати. Просветният министър Георги Вълчев съобщи, че до 10 дни Министерството на образованието ще представи цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище и подчерта, че подходът няма да се фокусира върху отстраняване на ученици от системата, а върху постепенни меки мерки, които да коригират поведението и да стимулират положителна промяна. Вълчев предупреди, че без сериозно подобрение в дисциплината през следващите години, резултатите в образованието няма да бъдат добри. Новият пакет ще включва стъпаловидни интервенции, насърчаване на учениците, които показват напредък, и избягване на крайните санкции като първа реакция. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат в неделя, 25 октомври. Това съобщи Сръбската обществена телевизия, позовавайки се на свои източници. През следващите дни се очаква президентът на републиката да разпусне Народната скупщина, техния парламент и да свика нов парламентарен вод. За да се задвижи процедурата, правителството трябва да внесе предложение, че повече не може да изпълнява функциите си, добавя още национална телевизия. Според изборния закон, от деня на обявяването до деня на провеждането на избори могат да изминат не по-малко от 45 или повече от 60 дни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. градуса. До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната, шофирайте внимателно.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване.

0: Naturpharma.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен... Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: бесплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Деца, майка ви е на диета.
11: Леле, закъсахме го.
12: Пак пиле и салати всеки ден.
13: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
14: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
13: Зоновивълшебства.com
15: Мама, те много вкусно готвят.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34. Градуса. Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия остава затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента, при километър 55 и движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че започва образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Днес ще си говорим за едни от най-впечатляващите човешки рекорди на Гинес. Не знам дали сте чували името Аяна Уилямс, но дамата от Тексас влиза в историята като жената с най-дългите ногти на ръцете в света, след като ги отглежда в продължение на близо 30 години. През 2021 година общата им дължина надхвърля 7 метра, като всеки нокът е внимателно боядисан и декориран. Поддръжката им изисква часове, грижи и специализирани инструменти, превръщайки ежедневието в истинско предизвикателство. В крайна сметка, Аяна решава да ги отреже, но преди това официално записва името си в рекордите на Гинес. Още един впечатляващ рекорд принадлежи на Санат Пхата от Индия, който успява да облече цели 257 тениски една върху друга. За постижението си той разчита на помощта на няколко души, които му подават все по-големи размери дрехи. В крайна сметка, тялото му се превръща в нещо като огромна пухкава топка, а дишането му става трудно, но усилията се отплащат с място в рекордите. Още един впечатляващ рекорд идва отново от Индия, където 26-годишната Калпана Балан влиза в историята като дамата с най-много зъби в устата, цели 38. Това е значително повече от обичайния брой при възрастен човек и превръща нейния случай в истинско медицинско явление. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Здравейте отново, приятели! Аз съм Адив, не знаехте това. Днес си говорим за едни от най-любопитните рекорди на Гинес, като в подземен петролен резерв в Шотландия учените откриват един доста впечатляващ феномен. Ехо от изстрел на пушка, което продължава цели 112 секунди. А още по-любопитен обаче е рекорда за най-дългото човешко ехо. Той е постигнат от инженера Тревър Кокс, чието просто здрасти отеква в продължение на цели 75 секунди. И само си представете, приятели, да поздравите някого и отговорът да се върне след повече от минута, почти като разговор във времето. Екстремните постижения обаче не спират до тук. Ето че през 2008 година Чарли Уилсън поставя също толкова необичаен рекорд, като си прави цели 800 пирсинга в рамките на един ден. Макар да звучи болезнено и крайно, това постижение остава като едно от най-запомнящите се в своята категория. В света на красотата пък впечатлява Смита Сривастава от Индия, която държи рекорда за най-дълга коса, невероятните 236,22 см. Тя започва да отглежда своята коса още на 14 годишна възраст, а поддръжката изисква до 3 часа на всяко измиване, сушене и оформяне. За Смита косата не е просто външен вид, а част от нейната идентична и живот, като тя споделя, че няма намерение никога да се подстригва и иска да види докъде може да стигне. А сега е време за любима музикална пауза по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

След любимите парчета, които чухме по Magic, е време да продължим темата ни днес. Не знаехте това. В последните минути, приятели, си говорим за едни от най-впечатляващите рекорди на Гинес, като през 2011 година Aurel Bax демонстрира изключителна издръжливост и баланс, като успява да стои на един крак цели час, 3 минути и 5 секунди. А тук впечатляващото е, че това постижение е на високи токчета. То съчетава не само физическа стабилност, но и своеобразна доза стил, превръщайки го в едно от най-нестандартните изпитания за човешките възможности. В света на изкуството с мастило пък Холис Кантрел поставя друг впечатляващ рекорд през 2008 година, като успява да направи татуировки на цели 800 души в рамките на едно денонощие. А това не е просто работа. То си е истински маратон, изискващ концентрация, бързина и огромна издръжливост. Още по-необичайно изпитание идва от Япония, където Йошиказу Ямагучи поставя рекорд през 2018 година, прекарвайки цели 30 минути и 45 секунди затворен в гигантско снежно кълбо. И макар това преживяване да звучи като приказка, то в действителност изисква сериозна психическа и физическа устойчивост. А сред по-колекционерски насочените рекорди се откроява този на Шарлот Ли от САЩ, която притежава над 8000 гумени патета. А ние продължаваме, приятели, с хитове от последните няколко десетилетия.

Здравейте, почти на края на Не знаехте това за днес. Говорим си за впечатляващи рекорди, приятели, като Ашрита Фурман, един от най-известните и упорити рекордьори в света, държи над 600 рекорда в различни категории. А един от най-необичайните сред тях е този за най-много счупени яйца с глава за една минута. Броя е цели 80. Колективният дух също намира място в рекордите. Така през 2019 година в Германия цели 2762 души се събират облечени като смърфове, с синя кожа и характерните бели шапки, за да подобрят световния рекорд. А сред по-индивидуалните, но също толкова впечатляващи постижения,

0: Постижение е това на Шиванш Джайн от Индия, който успява да нареди 9 купчета на Рубик под вода в рамките само на едно вдишване, прекарвайки 90 секунди без да изплува. Будимир Шобат пък поставя друг впечатляващ световен рекорд. Това се случва през 2021 година. Той задържа дъха си под вода за 24 минути и 37 секунди. И може би не знахте това, че за да достигнат такива резултати, състезателите по свободно гмуркане предварително дишат чист кислород, което увеличава запасите в организма. Въпреки това, нуждата от дишане се регулира основно от нивата на въглероден диоксид в кръвта, контролирани от специални рецептори в нашето тяло. И с това си казваме чао! За сега. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.